0: Hejsan hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så flöjelsesmykt och vackert att själv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spänsigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Biljetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slite med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsson blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Biletter får köpt i dörra eller på VIPs nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Du hører på Scandinavian Satellite Radio.
3: Det är Lise Ek och Jan Einar Jonsmyr som har programmet och vi i Stripler spelar signaturen Tro på mig.

0: Det var gruppa Voice som vi fikk her på Skansat og Radio Lyngdal. Melodien heter Elska, glömma och förlåta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hade du nog grejer med du?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ska vi se här Lise.
1: Ja.

0: det er tydeligt att det är flera som har lust till att stötta radion ikväll.
1: Det är det.
0: Denna gången så är det.
1: Nu ska vi tacka tre stycken här. Det är Harald Otto och så är det Arvid Johan och så är det Jan Ingar.
0: Tusen tusen hjärtligt tack ska ni ha alla tre.
1: Ja, minner om Vipsnumret som är 85807.
0: Och då syns jag du kan gå ut med ett musikspörsmål.
1: Jaha, ja. Har du sett på klockan, Lise?
0: Om jag har sett på klockan?
1: Ja.
0: Jag ser där, du.
1: Nå är det väl tid för att tippa på kort?
0: Det är det också. Och det de kan göra idag, det kan du ta och prata lite om.
1: Vi har en kortstock med.
0: Ja.
1: Med 52 kort. Och där är det så att ikväll så lurer vi på vilket kort är nummer 21 i bunken.
0: Mm.
1: Vi tar emot tips på vilket kort du tror är nummer 21 på kodordet natta till 2199 och hvis du gjetter riktigt kort så är du med I kampen om 6 skraplodd.
0: Ja.
1: Det är en joker också I bunken. Du kan inte gjette på jokern. Men hvis jokern dyker upp som kort nummer 21 ikväll så trekker ut en vinner som har tippat på kort, uansett vilket kort de har tippat på, så trekker ut en tilfeldig vinner.
0: Mm.
1: Men hvis det är ditt kort som kommer som nummer 21, så får du 6 skraplodd. Är det fler som har gjettet på samma kort, så blir det trekning.
0: Spännande.
1: Ja,
0: ja. Nei, men då kan de faktiskt börja och tippa på kortet. Då ja. Skriver du alltså kodordet natta, lite ett mellanrum och så vilket kort du tror ligger som nummer 21, var det?
1: Jo.
0: Ja. Och sender alltså då in till in till 2199.
1: Ja. Ja. Och så kan du gjette så många kort du vill, men kun ett kort per melding och husk att skriva på namnet och adressen din.
0: Det är viktigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så hvis du kommer med en helgardering på en tekstmelding, så teller ikke den med. Det kun ett kort per melding.
0: Ja. Ok, da setter vi I gang. Da kan vi bare sette I gang, og så spiller vi mer musik.
1: Det skal vi. Og skal vi tenkte vi skal høre på en melodi fra Dolly Parton, Emily Harris og Linda Ronstadt. To know him is to love him. Og Dolly Parton gikk jo som kjent bort tidligere I sommer.

0: får ingen svar från dig, men det ser ut som att jag får många svar på vem artisten är.
1: Det är helt otroligt, han är bara raser in med svar här och det är jättemoro.
0: Så det är väldigt synd och skam att jag säger att jag får ingen svar från dig, för jag får många svar här.
1: Ja, du gör det.
0: Vad heter artisten som inte får svar?
1: Spännande, vet du.
0: Väldigt spännande.
1: Men jag ska bara ta oss och läsa en hilsen här för att den försvinner på mig.
0: Ja.
1: Hej, ja, nu har det blivit höst och det får vi inte gjort med något med.
0: Nej.
1: Hilsa till er om en fin hej och det är ifrån Eva I Moss. Tack ska du ha, Eva.
0: Kjempekoselig.
1: Stor hilsen tillbaka. Nej, vi får inte gjort något med det att det är höst.
0: Nej.
1: Alltså hösten, den är för så vitt grej den.
0: Ja.
1: Men det är värre med det som kommer rätt på. Vintern, den liker inte jag.
0: Nej.
1: Nej, jag gör inte det, men det är bara så. Hösten, ja, den kan ju vara både och.
0: Jo,
1: den kan vara fin, men den kan vara apal då, alltså.
0: Ja. Den kan det.
1: Det griner runt husgörnen och det regner och det sprutar och det plaskar. Nej, jag vet inte. Men vi får inte gjort något med det. Så det är bara sånt.
0: Men vet du vad, Lise?
1: Nej.
0: Nu är det bara 96 dagar till julaften.
1: Åh, himmel och hav. Har du tänkt?
0: Ja.
1: Ja, det går fort dit henne också.
0: Ja.
1: Fortare än en aner. Men det är koselig tid då.
0: När du begynte att snacka om vintern, vet du, så... Mm.
1: Då tänkte du på jul?
0: Ja, då begynte jag tänka på jul, vet du. Ja.
1: Ja då. Det är en koselig tid det också.
0: Ja då, det är det.
1: Ja.
0: Men det är ännu en stund till då.
1: Ja då, det är det.
0: Ja.
1: Du ska inte få någon sån panik ännu.
0: Nej.
1: Är inte den plejer att få då?
0: Ja, inte sån julpanik.
1: Ja. Nej, vi ska se här igen, Anna. Jag ska röpa svaret på det spørsmål jag gick ut med.
0: Ja.
1: Och jag spurte, hvor ligger Ryvingen fyr? Och det ligger utanför Mandal.
0: Det var det, ja.
1: Ja. Så jag ska... ja, jag kan väl gå ut med ett nytt spørsmål. Vad het Kingston Trios store hit i 1959?
0: Okej.
1: Okay. Är det någon som husker den? Vad het Kingston Trios store hit i 1959?
0: Ja, det var den, ja.
1: Kodord i natta. Litt rundt mellomrom og svaret inn til 21.99.
0: Ja. Spennende å se.
1: Du tok den, du?
0: Ja. Den kan jeg. Ja.
1: Men Guri Malla og mange som tok den inte ett svar från dig.
0: Ja, vilken artist är det då?
1: Ja, det är bara det väldigt många som visste.
0: Det är bara att komma med förslag här. Kodord I natta till 21.99 där också.
1: Och så må du vara med på att tippa på kort.
0: Ja. Vilket kort är nummer 21 I bunken vår ikväll?
1: Ja. Si det.
0: Ja. Det ska du få lov att gjette på det va.
1: Det ska vi. Om vi ser gör det så spelar vi lite mer musik med.
0: Ja, hvorfor ikke? Vi skal høre på Guro Håvik, og hun har fått med seg Steinar Engelbrektsson med en melodi som heter Mens jeg kan, her på Strandsatt på Radio Lyngdal.

massa år sedan berättade jag en historia om ett sånt här så kallat Dear John Leather. Och det gick ut på att jag låg inkallad. Och en dag kom det ett brev från min flickvän som började med

0: Varje grej i vårt hus med striplers fick vi här på Skansat och Radio Lyngdal.
1: Och då har vi gått igenom VNNR, alla som har sendt in förslag på kort nummer 21.
0: Ja.
1: Och det vi tänkte upp, det var att det hjärter 5.
0: Och det var ingen som visste, det var ingen som gjetta hjärte 5.
1: Nej, jag såg det var flera tipping på hjärter där, men inte femman.
0: Nej, alltså ser här, det var hjärter 2, hjärter 3, hjärter 7, hjärter 10 och hjärter dame.
1: Ja, men inte på hjärter 5.
0: Nej.
1: Och då vill det si att på nästa sändning så har vi 9 blir det väl då.
0: Ja.
1: Skrapelodd i potten.
0: Det blir då den 17 oktober.
1: Ja, då är vi tillbaka igen.
0: Ja. Då blir det 9 skrapelodd, ja. Ja, då blir det bara att önska lycka till.
1: Det är det, vet du. Så jag hoppas att det är med då också.
0: Ja, det satsar
1: jag. Ja, ja, ja. Jeg leste opp en setning for dere.
0: Ja.
1: Ola skrev et kort til Torbjørn, og der vil jeg ha 2 dyr, og det var rev og bjørn. Så greit var den.
0: Ja.
1: Og du hadde vel også noe?
0: Ja, det var den der filmen. Jeg skal frem til, og ja. Det var noen som prøvde å svare James Bond. Den litt overfladisk, men jeg godtar Goldfinger.
1: Goldfinger, ja.
0: Ja, det det som titlen på akkurat den filmen der.
1: Mm. Og da igjen, Anner, har klokken blitt så mange den at vi skal nå ta en melodi, og så skal vi vel etter hvert få trukket på premien vi har i kveld, og det
0: 3 skrapelodd.
1: Ja.
0: Men all først har jeg en liten sånn her.
1: Du har noe mer der, ja.

0: Jag önskar att jag kunde flyga. Och det ska vi snart, Lise.
1: Det ska vi, vet du. Det är inte många dagar igen nå.
0: Ska ut och fly till Spanien.
1: Ja. Ja, denna gången så ska vi ju inte akkurat att vi plejer att vara då.
0: Nej, lite längre söder.
1: Ja. Till Estepona.
0: Stämmer det?
1: Mhm. Så det blir lite spännande det också då.
0: Ja, ja, blir det artigt att uppleva något annat än vanlig steden plejer att resa till.
1: Ja, men det har väldigt lätt för att liksom där blir du känt allt det där här och så där är det så grejt.
0: Ja, men vi är ju i samma distrikt
1: då. Ja, då. Det är inte så långt undan, det är inte många mil emellan.
0: Nej då, det är inte det, vet du.
1: Väl i och nej. Då
0: det är på Costa del Sol, får jag säga.
1: Costa del Sol, ja.
0: Ja.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Men
0: ja.
1: Ja, då har vi kommit till vägens ände och vi ska väl röpa vem som har varit en heldig ikväll.
2: Du, Lise, är det träckning på premien nu?
1: Ja då, nu är det träckning. Vi har trippet.
0: Ja.
1: Så här. Ska vi röpa det då, tror
0: jag? Ja, det kan du.
1: Tre skraplåd alltså till Terje Albertsen. 7100 Rissa. Gratulerer så mycket.
0: Og vi applauderer her fra studio i Lendvik.
1: Og bedre lykke neste gang til alle dere andre. Og tusen, tusen hjertelig takk for at dere har vært med oss i kveld.
0: Det har vært kjempehyggelig det,
1: som vanlig. Det har vært veldig koselig.
0: Ja.
1: Og vi takker jo også selvfølgelig for alle VIPs som også har kommet inn i kveld.
0: Ja.
1: Tusen hjertelig takk. Har du noe mer du vil si sånn i på slutten?
0: Nei, nå har vi vel nevnt på det at vi er tilbake gjennom 4 uker her på Skansatt fra vårt studio i Larvik.
1: Det er vi.
0: Da er det kommet til lørdag 17. oktober klokka 21.00.
1: Det er snart vinteren, dere.
0: Ufta. Jeg har ikke lagt om til vinterdekken nå, Lise. Jeg har ikke lagt om til vinterdekken nå, så ikke begynner å snakke om vinteren.
1: Nei, ja, men det er jo det da.
0: Ja, ja, ja. Det er oktober. Det er enda høst da.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Vel, Jan Ennar, vi skal i hvert fall få takke for oss.
0: Ja.
1: Ja. Vi som har sittet her i kveld, det er Lise Ek.
0: Og Jan Ennar Jonsmyr.
1: Og vi ønsker alle sammen en riktig, riktig god natt. Ta godt vare på hverandre, og så høres vi igjen.
0: Ja.
1: Natt i natt.
0: Så setter vi strekk.
3: Ja, nå er det god natt. Og takk for i aften. Men jeg skjønner så vel at det er noe fuffens i fysjon. Men nå får det være nok for i kveld.